0: God. May the blood of Jesus be an armor for us.
1: Thank you, Lord. Na mo se Nyankopon akode nyina na matim agyina na obunsam na dede esi. Urade mana ho den kan ho.
2: Amen.
1: E kanya me ho den na ho nkonkron ho den nkonkon tumi. Wo se na nkonkron no ba mo so a bo benya ho den. De urade ho den kan ho.
2: Slow.
1: Ipa jo bebi